0: Kumasi Airport no ne runabout no eso. Obedru wa emfa ka bi mu. Bisa obi bia wo sura wo de bisa obi a wo ton ade. Se wo pe bu okrom kwan no, antoa kwan no, sepe kwan no, anase Kenya ase kwan no. Ne nyina ye kwan baako. Se wo dru wa, wo de hwe wo nsa benkum so anu hwa kwan na no hwa enha ho enko achi. Enti wo nsa benkum so ho no, obo nsa abren san kon a, ketua bi na di kan, po bi si so tra. Baako bi to aso ebo ho ewa tra no so so. Obo nsa baako bi to so miensa, eno de ate ne ho kakra. Eno so ena unique naturalist care yewo anase airport police station junction no ye ne wo mu ena edi enhwanim Kumasi airport police station no junction no ye ne wo mu ena edi enhwanim bibia ne a obetimi afre 0244 744 744 832 832. Se ye kan go no wi aho asem a na enye mema ho nkomo nko na ye die esanse esane eye nem ya die sa ya die we die untimi nkase okofa free toilet so untimi nkase eno die
1: chira wa ro ho anse
0: aha ehia uru ho a eyo e kanya me abode ho chese ose ye nwo na ye nore na ye nyese
1: ba bi mpokra de ose
0: na die na ye de beye adore sa
1: ba bi mpokra de ose na baku fo bede na ho aye ne shi chire ba nu da ti baku fo bede nyi de
0: baku fo ane enti me pacho
1: o ba bru ni ana papa ne kana ne mane si dai wa ho si bo mpotwe ti u bi bi abako akoto
0: to lai so wa nka se fa kodin sa money wa nka se fa to fa bobo ho se wati ase enti me pacho dia ekosu bia no mentwen ema obema no na ho den influence entwen mane nyekitikitikiti entwen me kra de se no kra de an obi betimi atena se so many years kra na onye se na what about me show ni mu enu akra
1: ya bi me no mada office o me sorry ni no mada na me da we no shame in space no mada me space ne da o
0: ye de nyame ase nti me pacho erade me pacho mo fa cheme afen suso oh se yo bi wo ho a obetna se a na running kase eya na enye nipa na obi wo ho a wa no hu nro wa wo panie panie no entu ase e betimi asoso ho enye ma beko fom o enye betimi eje omu a obedwene so ho ato ah eni na he na asan ayi ni
1: afunya se afunya mu
0: afunya mu na e ba betete wa bra bo bi nti obi wo anye se onye bibia fa ho nemu nko na anko ana se eye ne se ko na nso akansentre ne ba ko bia eno de asempese e beko na nim se ne sentre ne ba ko pa ye nsu a e be fifi ba ma ba
1: okay
0: nsu bi fi ba ma eba obo nsa se drip bi ase yellowish color bi brownish yellowish bi na sometimes no ase acid wo nsu ni e san se timi wo ba ma no wo ba ma no timi yokro
1: okay so e kro nge sa na
0: eba en san sa ba ho
1: kro ba ho a ho hwe ne
0: e ma no nyina sa gonori anso timi nya ma na ye na ya na adwene se eye candidiasis o de po ana
1: o dwina de fofro
0: o dwina de fofro enti bo nse na sini na yokro oni be ma da o ti ya o emu jaba oni be ma hie mu na enye se bia na o menses na eba na be crash ya me pa cho oni be ma hie mu na utai ehu mu ja o haw e wo ho ana se wuti pins bibre a ense se ba ne sa o how e wo ho anase nsu bi efifi ho eba menye se eyo depwa na bebre na eye gonoria afi won so wujun so a wo ba mutimi hyehye wo ba mutimi ya wo ya ba bi ajun so ni free ba no wote se ho eya wo ya anase e ho hyehye wa baba so gonoria etime yesa e betimi asia wo ho kwan e mema fam e ma fam en kankan e mema no e ha adwene pa ntisi e kan wo ho asem a enye ema nko a ena sebi etimi eye ohaw nemum emema nso so saa ne titidu pa enti se wakoye test bibia di adanse se baba somo ni bi ewo mojemu a me pa cho eye wunti ena yewo ho eye ana ye disri ye ni enema enika efufa mu no